0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamjud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamba.

0: car sa XFM.
1: Hoy, buddy, kung mag-joke gani ka, ayaw pang una-una katawa. Istorya usa, oy. Nausagog ka. Exciting.
2: Exciting.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
5: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

0: Exciting!
1: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmintinar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o ban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
2: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
3: Agusan Lending Corporation.
2: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: document alang sa mga korporasyon. Ang pag-apply mahimong agihon online pinaagi sa opisyal nga application portal o mobile application sa SB Corp alang sa mga nanginahanglan o giya mahimo na usab nga muduol og mangayo og tabang sa labing duol nga DTI Regional Office og Negosyo Center sa inyo nga dapit gawas sa pinansyal nga tabang o puhunan. Nagpatuman usab ang DTI og Youth Entrepreneurship Program. Kini nga programa di naghatag og libreng training, mentorships, business readiness og uban pang mahinungdanong skills aron masiguro nga mamahimong malampuson og lig-on nga negosyante ang kabatanunan sa nasod.
1: Under the DTI, we have our Youth Entrepreneurship Program. So, yep. We have been implementing this program for ilan na kay years. But only nga wala gini siya financial ano support. Nga direct yun sort of the program for now. Although, pwede sila maka-access o financing support.
0: Ang tipik sa pahayag ni Mrs. Corazon de la Piña. Mga katropa, aron klaro nga vision, mag-Vision X Plus. Alang sa Degasyon Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita! Sa pikasbahin mga katrupa, gingong nagpadayon ang hugot nga pagatiman sa local government unit sa Rosario. Agusan delisor nga tuna kini sa mga senior citizens, pinaagi kini sa JCA Cares program. Obos kini sa liderato ni Mayor Jupiter Cervantes sa Bulog. Karong bulana sa Agosto 2026, malampusong ipahigayon ang Rosario Hanon Octogenarian Program Cash Gift payout dito na sa MSWD Conference Room. Sa maong galiw ka, nadawat sa 50 ka mga kwalipikadong Rosario Hanon Octogenarian Beneficiaries ang tag 30 mil kapisos nga cash gift matagusa. Ang Rosario Hanon Octogenarian Program usa ka lokal nga inisiyatibo sa LGU Rosario. Gipatuman kini pinaagi na sa Municipal Social Welfare and Development Office MSWD. Ubos kini sa pagpanguna ni MSWD o Ginita Celidio. Kauban ang pakigtambayayong sa Office of the Senior Citizens Affairs o sa Federation of Senior Citizens. Kini nga programa gituyo aron pasidunggan og pasalamatan ang mga senior citizens nga nagidad og 80 anyos pataas og nakapuyo kini sa 40 ka tuig labaw pa sa lungsod sa Rosario. Gihimo kini isip pag-ila sa ilang bililhong kontribusyon og pagpangalagad sa komunidad. Gipahayag sa lokal nga kagamhanan nga ang Rosario Hanon Octogenarian Program padayong matagtuig aron mahatagan gihapon og tag 30 mil kapisos nga cash gift ang mga bag-ong magkakwalipika nga mga katigulangan subay kini sa mga saktong kwalipikasyon og pundo sa maong programa. Pinagi ni nagpabilin nga lig-on ang paningkamot sa kasamtangang administrasyon sa paghatag og angay nga pag-atiman, pagpasidungog og suporta sa mga lulo og lula nga dugay nang nagsilbi sa maong nga lungsod. Express Balita. Express Balita.
3: Agatropa, alas 9:21 na. Sa pigisbahin, basura gikan sa laing dapit Kalbaryo karon matud pa sa Barangay Hubang. Report ni katropang Junjel Labrias.
2: XFM Report.
4: Nahimong dakong kalbaryo karon sa Barangay Hubang ning lungsod sa San Francisco, Agusan de la Sur. Ang problema sa basura nga gilabog sa ilang dapit sa mga tao nga dili residente sa maong barangay. Kini ang gipahayag ni kagawad Jeremias Moralde ag chairman sa Peace and Order og sa Health sa pakighinabi kaniya ning simbahan sa XFM Agusan. Matud pa ni Romalde, kasagaran nga mga nagtipon og gabasura makita diha sa Dublin sa National Highway, giklaro sa opisyal nga dili ilang mga sakop ang naghimo niini tungod kay ang mga sagbot nga ilang nakit-an na nagagikan man sa mga dagkong tindahan nga posibleng anaa sa sentro sa lungsod na himutang. Tungod niini hilabihan ang kahasol nga natagamtaman sa barangay tungod kay wala man gisegregate o dili hosto ang pagpahiluna sa maong mga basura. Gipa si Garbo, hinuon ni Moralde nga ang mga lumulupyo sa Barangay Hubang

0: Katuman gayod sa saktong West segregation, gisaysay usab sa kagawad nga tungod kay agianan man ang ilang dapit, wala sila'y undang sa pagmonitor o pagpaniid kauban ang mga barangay tanod matagabi o kadlaon aron unta masakpan ang mga badlungon. Apan dako ang iyang pagtuo nga ginahimo kini paglabay sa mga basura itunong og buntag or odto tungod kay wala man sila'y masiplatan panahon sa kagabihon. Tungod sa maong sitwasyon, mihangyo si Moralde sa publiko nga likayan ang paglabay sa ilang mga hugaw sa maong dapit. Matud pa niya, gawas nga bati kini tan-aon sa mga bisita, magkatagpagayod kini sa kadalanan kung bungkagon o ukayon sa mga binuhing ero.
1: Actually, kaning kuan namo dere, mga katagibarangay namo, nagtamod yun mi sa pagkuan sa kanang segregation. Oh, niya. Ang kaning mga silingan po namo mga barangay, labi na kaning nagnegosyo sa sentro, muagi dire unya di po panglabay kilit-kilit ba agianan mo gud po ning amo mo nang amo gipaning kamutan nga masakpan ginamo na sila madugay. Kay mura og lain mo gud tan-aw ning barangay nato kamulo taghinlo labi na nag community service kada Sabado nya labayan ra bitaw og mga tagalain nga barangay.
0: Ang tipik nga pamahayag ni Kagawad Moralde, ang chairman sa Peace and Order sa maong barangay. Mga katropa, ligunon ta ang atong panglawas mag-inom sa makananayon sa Zanton Plus Gold o Zanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Lebrias, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita! Dalang bahin sa itong mabalita, mga katropa. Walay undang karon ang gihimong pagmonitor sa buhatan sa Municipal Agriculture Office sa San Francisco Agusan del Sur o sa uban pang ahensya sa kagamahanan na mao'y gitahasan sa pag-susi sa mga karne nga ginasupply diha sa merkado publiko. Kinaing ipahayag ni Amy Sarsaba, ang hipi kini sa Municipal Agriculture Office, human makapadabi ning o makahinabi ning sibiyaan sa XFM Agusan. Matod pa ni Sarsaba, sukad nga mibuto ang isyo kaniadto, kalabot nas mga isda nga gibutangan og kemikal, mas gipahugtan pa kung gipahugtan pa nila karon ang pagbantay lakip na sa mga karne. Gihimo kini aron masiguro nga walay mapalusot nga double dead o aron masiguro nga luwas gayod sa panglawas ang ginabaligya sa lungsod. Lakip sa mga hugot nga ginabantayan o ginasusi matag adlaw mao ang karne sa baka, karne sa baboy, karne sa manok o uban pang mga produkto sa hayop. Iklaro sa maong opisyal nga kini nga lakang hugot sa o kini nga lakang hugot nga mandato gikan sa mayor kundika ni Mayor Grace Carmel Paredes sa Bravo. Umong sa mayor nga siguraduhon ang kaluwasan sa tibuok katawhan sa San Francisco batok sa mga kontaminadong pagkaon nga ginabaligya diha sa merkado.
3: Wala pa kay na ano naman sila na warn naman sila last time na warn natuyok naman gina sila i-confiscate yun tong mga kuana unfit na for human consumption na warn na sila then anytime surprise baya ang visit baya sa NMIS so ninagid na sila mag kuan.
2: Express Balita. Express Balita. Dugang bahin sa itong mga balita, mga katropa. Patayng lawas nga giingong nakalutan kini dito sa Hibagat kung si Bagat wala paghihapon maklaim kini sa kabanay. Sigon kini sa atong kapulisan. Sa irutang report ni katropang Ri Alinton.
4: XFM Report.
5: Pagayon karon ang gihimong laong nga investigasyon sa mga otoridad sa Sibagat Municipal Police Station aron mailhan ang usa ka wala pa mailing lalaki nga nakit ang patay o gilubong sa usa ka hilit nga dapit sa sitio Balunbon Purok Jes Barangay Padiay, Sibagat Agusan Adal Sur. Matod ni Police Lieutenant Ramonito Rivera II, ang officer in charge sa Sibagat Municipal Police Station, nakigalayo na sila sa mga silingang probinsya aron masusi kung duna ba sila'y mga na-record nga missing persons nga mutakdo sa physical nga description sa biktima. Gibana-banang anaa sa 35 hangtod 45 anyos ang maong lalaki, adunay gitason nga 5'6" og nagsulob sa langit nung asol kon na sky blue nga t-shirt og itom nga short sa dihang napalgan ang iyang patayng lawas. Nakit-an ang patayng lawas nga anaa sa advanced stage of decomposition og naputos kini sa usa ka sky blue nga bidget din walay nakuha nga bisan unsang identification card o personal nga mga kagamitan gikan sa biktima nga nakatabang unta sa daling pag-ila kaniya. Tungod niini, padayon ang koordinasyon sa kapulisan og sa ubang unit aron matino ang sirkumstansya luyo sa iyang kamatayon. Tungod sa maong insidente, nanawagan og mihangyo ang Sibagat MPS sa mga pamilya nga adunay missing nga kabanay nga lalaki nga mutakdo sa maong description nga makigkutay dayon sa labing duol nga istasyon sa pulisya. Gipahimangnoan usab sa kapulisan ang publiko nga likayan una ang pagkaylap og mga dili kumpirmadong impormasyon o espekulasyon sa social media aron malikayan ang sayop nga pag-ila sa biktima samtang nagpadayon pa ang ilang opisyal nga pakigsusi.
6: Yes sir, actually sir, we already coordinated to the barangay officials of Barangay Padihay. Ang ino nila sir, no, walay missing personality sa ilang barangay. Adria sa amo ang munisipyo sa Sibagat. So among gibuhat sir, nag-coordinate mi sa lain pang mga probinsya nga duol dito sa maong lugar kung saan nakita itong patayng lawas.
5: Ang tipik sa pamayag ni Police Lieutenant Ramonito Rivera Disikan, katropa, aron kanunay tinaw ang atong mata gamit kanunay sa Vision X Plus. Alang sa Dekusyong Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinto, XFM News.
4: Express Balita. Express Balita.
2: Dugang bahin sa itong mga balita, mga katrupa. Gidasig sa Social Security System San Francisco Agusan de Luzon Branch ang tanang membro, labi na ang mga empleyado nga regular nga magbayad sa ilang kontribusyon aron mapadayon ang ilang aktibong membership o eligibility sa mga nagkaraiya nga benepisyo sa ahensya. Ipasiugda sa SSS nga importante ang matag kontribusyon o ang husto nga pag-record nini. Labi na kini alang sa mga empleyado sa micro, small o medium business nga posibleng wala pa ma-report sa ilang mga amo o employer. Aron mas mapadali ang transaksyon, gipahinumduman sa SSS ang publiko nga magparehistro og SSS online account aron masayon og dating ma-access o dali nga ma-access ang mga serbisyo sa ahensya bisan unsang orasa og i-upload ang single savings account. Kinahanglan i-link kini ang personal nga bank account sa SSS online account aron direkta og mas paspas nga masulod ang pundo gikan sa mga benepisyo o loans matud sa pamunuan sa SSS. Kung naanda na daan sa membro ang iyang online account o bank account, malikaya na ang langan nga proseso kung maabot ang panahon sa pag-claim o benepisyo o pag-apply o loan. Dungan ini, hugot usab nga gihangyo sa ahensya ang mga employers nga tumanon ang ilang legal nga obligasyon sa pag-report sa ilang mga empleyado o pag-remit sa ilang SSS contributions sa saktong panahon aron dili mawad-an og eligibility ang mga trabahante. Gipasiugda sa SSS nga ang regular nga contribution husto nga employer kung husto nga employee reporting og updated nga impormasyon sa online account mao ang labing epektibong yawi aron mapanalipdan ang mga benepisyo og katungod sa matag nga membro.
7: Actually, giawhag na ko ang tanan nga members sa SSS, no? Especially katong mga wala na nag-inabot sa ilahang membership, especially sa ilang contribution payments. Kay actually, material kayo ni, number one, kinangla na to mag-contribute. Kay parehas ana, at least naman lang may isa. Oo, labi na katong mga employed, kay kani sila ang targeted kuan-ani nila, mga recipients katong employed. Especially katong mga na-employed sa ato ang mga sektor, no? Sa ato nato ang mga butang nato, medium, may medium, small nga mga businesses nga wala na report sa ilang employer. Oo, katuon ta sila ma-qualify.
4: Express Balita. Express Balita.
2: Sa pikas bahin mga katrupa, giingong nakig-alayon ang Provincial Tourism Office sa Agusan del Sur sa tibuok komunidad alang kini sa malampusong paghandom o pagsaulog sa International Day of the World's Indigenous Peoples kagahapong adlawa. Agosto 9, 2026, tumong sa mga kasaulogan ang pagpasinungog sa kultura, tradisyon, lumad nga kahibalo o mga sugilanon sa mga indigenous peoples sa tibuok kalibutan. Giyatagan og dakong pag-ila sa kagamhanan ang mga IPs tungod sa ilang bililhong kontribusyon sa mga komunidad o sa pagpreserbar sa culture heritage. Gipasayog daw usab sa mga kalihukan ang importansya sa pagpadalipod o pagpadayon sa mga tradisyon nga dunay kundugay ng gipasa gikan sa usa ka henerasyon nga tunan sa sunod. Matod sa Provincial Tourism Office, importante kayo ang pagrespeto o pag-ila sa identity o kultura sa mga IPs tungod kay kabahin kini sa kasaysayan og dako og natabang sa kalambuan sa tibuok probinsya. Ang maong selebrasyon na himo usab nga dakong higayon aron mapalig-on ang kung panaghiusang og pagtinabangay tali kini sa mga indigenous peoples og mas lapad nga komunidad. Pinaagi niini padayon nga gisuportahan sa Agusan del Sur ang pagpreserbar og pagpasiugda sa kultura og kabahin o kabilin sa mga lumad alang sa mga umabot nga henerasyon.
4: Express Balita. Express Balita.
2: Pagkatropa itong orasan, doon na kita 35 minutos na nakalabay sa lasais. Samtang din na kita sa itong mabalita sa Balitang Regional.
4: Balitang Regional. Balitang sa Regional.
2: Ito nga bahin mga katropa sa Surigao del Sur, gingong high value target sa Tandag City. Dakpan kini sa Osaka Drug Raid. 476,000 pesos kantidad sa syabo o armas mga katrupa na sakmit. Atong pakisairan ng detalya sa report ni katrupang Ali Bicente.
4: XFM Report.
8: Sikop ang usa ka target listed drug personality nga giilang high value target human nakuhaan og gibanabanang 70 gramos nga gituo ang shabu og usa ka armas atol sa pagpatuman sa duha ka search warrant sa Purok Madasigon Barangay Quezon Tandag City alas 12:34 sa miaging kadlawon. Giila sa mga awtoridad ang nadakpan nga si Danny Momo E. Humawas 51 anyos minyo og residente sa maong dapit. Ang malamposong operasyon gipanguluhan sa PDEA Regional Office 13, Surigao del Sur Provincial Office, kaabag nini ang Tandag City Component Police Station, National Bureau of Investigation o Regional Intelligence Unit, kauban ang uban pang mga units sa kapulisan sa Surigao del Sur. Na-recover gikan sa posisyon sa suspect ang 14 kahit celled sachet nga adunay gibanabanang 70 gramos nga gituang shabu. Ang maong drugas adunay gibanabanang standard value nga nagkantidad og 476,000 pesos. Gawas sa maong mga illegal nga drogas, nakuha usab sa mga nag-unang otoridad ang nagkadaiyang drug paraphernalia. Lakip nini ang mga glass pipe, digital weighing scales, improvised bamboo sealer o lighter. Nasakmit usab gikan sa suspect ang usa ka kalibre .22 nga revolver nga dunay upat ka mga buhing bala. Tungod sa maong mga ebidensya, ang suspect balhog na karon sa selda o mag-atubang sa mga kasong paglapas sa Section 11, 12 o 15 sa Article 2 sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ingon man ang Republic Act 10591 con Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkaiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
4: Express Balita. Express Balita.
2: Samtang dito nga bahin sa may Agusan del Norte mga katropa, biniyaan nga bag sa Butuan City, nakapaalarma kini sa publiko. Gingong tag-iya sa maunga bag, nailhan sa kapulisan. Report ni katropang Junjel Labrias.
4: XFM Report.
0: Gipahibalo karon sa Butuan City Police Station 5 ang publiko. Mahitungod sa usa ka biniyaan nga bag nga napalgan sa Purok City, Barangay San Mateo, Butuan City nga naghatag og kabalaka sa mga lumulupyo. Aging pag-amping gipahimangnuan sa mga otoridad ang katawhan nga dili gayud ablihan, hilabdan o duulon ang bisan unsang mga butang nga naa sa pampublikong lugar, ilabi na kung wala mahibaloi ang tag-iya niini. Tungod kay posible kini nga makahatag og peligro sa mauga dapit, gihangyo ang publiko nga i-report kini dayon sa mga kapulisan og daling duulon ang mga duol nga mga police station aron ma-assess kini nga mauga problema. Ang mga personay sa Butuan City Police Station 5 ubos sa pagdumala ni Police Captain John Aurelian, officer in charge sa maong istasyon, daling nagpahigayon og koordinasyon sa Bureau of Jail Management Penology kon BJMP Butuan aron masayrad ang kahimtang og kon kinsa ang posibleng tag-iya sa maong bag. Base sa gihimong koordinasyon og pag-verify na hibaw-an nga ang maong bag gipanag-iyahan di ay sa usa ka individual nga baguhay lang nakagawas gikan sa bilangguan nga lumulupyo ra usab sa San Mateo. Giklaro sa kapulisan nga ang maong personahe dili usa ka nakataka sa bilangguan og dili usab wanted person tungod sa maong insidente. Gipahimangnuan pag-usab sa kapulisan ang publiko nga likayan ang pagpakaylap pa sa wala pa mapamatud-an nga impormasyon o espekulasyon o fake news, ilabi na pinaagi sa social media. Kini tungod kay mamahimo kining makahatag og dili maayong alarma kalibog og uban pa nga masinati sa tibuok katawhan sa maong dapit. Mga katropa, antingan ta nga tong panglawas mag-inom sa makanunayon sa Zanton Plus Gold o Zanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
4: Express Balita! Express Balita!
2: Lawin kita mga katropa dito sa Surigao del Norte. Ngayong 50 anyos nga ginang na kaplagan or ngayong duha ka drug personality mga katropa, lakip ang usa ka babae na dakpan kini sa bypass dito sa General Luna, Surigao del Norte. Report kini ni katropa nga Lemuel Okay.
4: XFM Report.
9: Ana-ana karon sa silda ang duha ka gingong drug personality human na dakpan sa gihimong bypass operation sa mga otoridad dito sa sitio Santa Rosa, Barangay Malinao, General Luna, Surigao del Norte, mga alauna 18 sa miaging kadlawon. Giila sa General Luna Municipal Police Station ang mga dinakpan nga sila alias Lalak, 33 anyos, usa ka babae o residente sa Purok 3, Barangay Malinao, General Luna, o si alias RJ, 33 anyos, lalaki o residente sa Barangay Union, Dapa, Surigao del Norte. Na-recover gikan sa posisyon sa mga suspect ang pito ka heat cell transparent plastic sachet nga dunay sulod nga white crystalline substance nga gidudahang shabu nga mutimbang og 5.8166 gramos o na kantidad og 39,552 pesos and 88 centavos, 6,800 pesos nga mark money, usa ka genuine nga 1,000 peso bill, usa ka green nga Mentos container, usa ka blue nga Android cellphone o usa ka black flashlight battery. Sa pagkakaron, ang duha ka sospitsado uban ang mga na-recover nga mga ebidensya anana sa kustudiya sa General Luna Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon o disposisyon sa pagpasakag tukmang kaso. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar o premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
4: Express Balita! Express Balita!
2: Lawi kita mga katropa dito nga bahin sa Jinsan. Gingong 50 anyos nga ginang nakaplagan kaning patay likod sa ilang panimalay. Report ni katropang Cheres Ligat.
4: XFM Report.
10: bugnaw na ang lawas sa usa ka 50 anyos nga ginang ang nakitang patay ni adtong nakalabing adlaw sa Purok Cinderella, Barangay General Paulino Santos, Coronadal City, South Cotabato. Gila sa Coronadal City PNP ang biktima nga si Emily Galinal Agustin, 50 anyos nga residente sa maong syudad. Sumala sa investigasyon, ang igsuon sa biktima ang unang nakakaplag sa iyang lawas nga naipit sulod sa gamay nga lungag sa likod sa ilang balay. Nagtuong igsuon nga posibleng misulod ang biktima sa maong lungag aron kuhaon og isaon pagawas ang pipila ka mga itoy. Nagpadayon ang mga otoridad sa ilang investigasyon bahin sa pagkaplag sa lawas ug sa posibleng hinungdan sa kamatayon. Ang patayng lawas sa biktima ang naakaroon sa usa ka punerarya sa Coronel City samtang nagpaabot sa post-mortem nga eksaminasyon. Mga katropa, para sa duwang enerhiya ug lig-on nga kapukugan, tumar og premium D3 soft gel capsule. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Legid, XFM News.
4: Express Balita. Express Balita.
2: Samtang unom ka personalidad dito sa Tagum City, mga katropa, priso. Human alambigit kini sa drug activity. Atong sa iron ng report, pinagi ni katropang Lara Sanyol.
4: XFM Report.
11: Mukabat sa unom ka mga personalidad sa Tagum City, ang dungang giaristo sa kapulisan, kinihuman na lang bigit sa drug den activity, nagipuhag sa otoridad sa Purok Bougainvillea, Barangay Magupon North ning syudad sa Tagum, sa milabing ang kadlaon. Naglakip ang mga narakpan sa ka alias JR, 38 anyos, kansang subject sa operasyon, alias Jessa, drug den employee, o upat ka mga drug den visitors, nga sila si alias Dudong, alias Anat, alias Rico, o alias Gaga. Sumala sa report, gibangunahan ang mga operasyon sa mga sakop sa PDIA 11, o ka Philippine Coast Guard, di inabay ba si alias JR, o gabalitan o gituwang Cebu, nga nag tidad og 7,000 pesos. Mugabat sa 15 ka mga pakete sa gituwang Cebu nga mitimang og 26 gramos nga gibanabanaan ang katidad og 182,000 pesos ang sakbit sa mga operasyon. Samtang mga suspek himasrias na og nagatubang sa kaso paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Wala gipiling oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
4: Express Balita. Express Balita.
2: Lawig kita dito paingon sa Bukidnon, mga katropa. Dunay 18 anyos na kuryentihan batay kini. Dito sa lungsod sa Don Carlos. Report ni katropang Rustoma Villafranca.
4: XFM Report.
12: Dideklarang patay na pag-abot sa balay Tambalanan ang usa ka lalaki human kini na kurintihan pasado alas 3 sa hapon ni itong Biyernes, Agosto 7, 2026 sa may Purok 4 Barangay Poblacion Sur, Don Carlos, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias B-Boy, 18 anyos, residente sa naasoy nga lugar. Sa investigasyon sa Don Carlos PNP, gibutyag sa pamilya sa biktima nga samtang kini naghayhay sa mga linabhan sa cable wire nga halayan kalit matod pa kining nakuryentehan nga resulta sa iyang hinanaling kamatayon. Sa gihimo nga pakisusi sa mga empleyado sa First Bukidnon Electric Cooperative Incorporated, Confibico, na diskubrihan nga doon ay live wire o di kuryenteng alambre nga nagisi og nakapatong sa atop sa ilang balay. Tungod kay nakakonektar ang maong halayan sa atop, hinungdan sa maong trahedya. Sa karon, nakahaya na ang biktima o gikatakdang ihatod sa katapusan ni ining kapah hulayan. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
4: Express Balita. Express Balita.
2: Samtang usa ka suspek, mga katropa, sa pagpatay sa iyang live-in partner dito sa Libuna, Bukidnon, ni ambakini atubangan na sa bridge. Atong sayron ang report, mga katropa, pinagi ni katropang Hanilo Tambios.
4: XFM Report.
13: Gikumpirma ni Police Captain Erwin James Tabiquero, Chief of Police sa Libuna Municipal Police Station, na ang lalaki nga niambak sa Atugan Bridge sa lungsod sa Impasugong mga alas 6:20 sa gabi nitong Sabado, Agosto 8, mao ang suspect sa pagpatay sa iyang live-in partner. Sa eksklusibong pakiginabi sa XFM News Team, kang Police Captain Tabiquero, ibutyag niini nga nakumpirma ang pagkatawo sa suspect, pinaagi sa ulagway nga gipadala sa Impasugong MPS, ug mismo ang inahan sa suspect ang nag-ila kaniya.
14: Tinood nga katong ni ambak gapon nga lalaki sa atugan. Mao ka to atong suspitsado no sa pagpatay kay alias Fritz Kiada no. Kini na confirm nato pinagi sa picture nga gi-send sa Ipasugong Municipal Police Station og mismo gyud pod no gi-identify sa mama o bitagani nang itagpaagi pod nga ang mama maoy makaadto sa maong lugar no.
13: Gila ang suspect nga si Melvin Lura, 34 anyos, ug residente sa Purok 4B, Gawad Kalinga, poblasyon Libuna Bukidnon. Ang suspect mao gitudlo nga nipatay sa iyang kapuyo nga si Fritz Kiada didto sa lungsod sa Libuna. Diin ang patayng lawas sa biktima nakapalagan sa usa ka pinihan niadtong Agosto 3, sumala ni Police Captain Tabikero. Pila na kay gayon nga ilang giawag ang suspect nga mo surrender na aron matagan og higayon ang hustisya sa ligdong nga pamaagi. Apan taliwala sa mao mga hangyo, gipili sa suspect nga dili magpadakop nga buhi.
14: Atong giawag no si Milvin no pila ka interview nato sa media. Nato bang niya mong kaso matagaan siya o panahon sa korte apan wala gyud niya buhata.
13: Dugang ni Tabikero, namonitor na nila ang nimutangan sa suspect og nakuha usab ang cellphone nga iyang giprenda tungod sa kagutom og kadesperado samtang nagtago sa impasugong. Bisan pa man sa teorya nga posibleng naginusara ra ang suspect sa paglabay sa patayng lawas ni Fritz Kiada, nagpadayon gihapon ang imbestigasyon og pag-interview sa mga katapusang nakainom aron masuta kun aduna ba kini kauban o ritabang kaniya sa paghimo sa krimen. Mga katropa, para sa healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Creskin Herbal Soup. Alang sa nakaiwasang Pilipino, para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
4: Express Balita. Express Balita.
2: Bueno, oras ato mga katropa, doon na kita ay alas 6:49. Dari na kita sa ato nga balita sa National.
4: Balitang National. Balitang National.

0: Ang pagbutyag sa kamatuoran mao'y susi sa kagawasan. Magkatropa 12 minutos sa Dakalabay sa La City.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye! Good morning! Bullseye!